utsungya siya gila wanya gomda, gyungzin udung duyina. Keki mizang samirong, chajang tundung mirong la, gyudungwa shibdung mirong na, lyugyu kyula jishisha. Lyugus e yinang siya pendo sinna wanya gom. Gana yinang brem nesu yinang ya gomda. Yinang brem ngoto de neya, dobje tiirang matabu yinang, yinang lyugun nena no zogdana yinang sayo wanya gomda. Udnes samirde ime, kiamede ime orela. Keki yinang yinang si, mizang yinang lyugun nena no zogdana, zar mirong yinang samirde yomye. Orela, pendo mundum ye sayo toga, dobje yin gome cho yomye. Kela tila, pamruri tila, biskut tila, na utsangarsha penyume ore. Libune ano daya sugu utnasi, rang brem nebo topchi tigrang, komeshu do imne. Tajang tundu mirunla, ina beke mongodo ina, sijigajene tege gusumado, libune ano tai, metisha little grow, lengala de nonyume orela. Utsi, tajang tundu mirunla, utna, tonya, beke mochumono juju, pendoya monomyo. Judo and shibdu miruna yena, libune a topchi se saroji. तो जो सेसरिया दादा डाइजेस्ट माया हुआ है तब उतना ना चपड़ देने में वाले ला इन्हें इन्हें जिकता सिम्शे छापा माया जो मध्य में वाले ला दादा नालंग तो जो लंबो ती ससुई ना ये बंदा तो जो लंबो जो सेसरो शोजे दादा उस के बने का जुमाने का सुई ना उतना तब यार रोटिया इन्हें सहते जो Judoan Shibdo Mirona, Lugu Kula Jisha, Lubus in a Shapendo Yortin, Sigamaya Jumunda, Lubus Udunde, Semichavosu Sigamononi, 66J. Nina Wadan Chagoji, Segi Dundo, Dissonris, Mio Chagi Ludina, Color Java Nidusis, Nina. Tawni in a Luvuce Casunga Yuce, Casunina, Luvuce Sumia, Number Dabai, Sapsavia in Yuje, Shisarbu Jaguna Shabigosume, Marozo in a Tubia Niana Shabigosume, Bisha Biju Dunda eat Sunni Wanya, the number of Waya, Orela. Nina Nina, secondly, Wanyana, Wamo, Nanina no Chinsena, Yamena Jagu. Bilik topchi ge donaga ina lubuchi sunya ni go anyom. Bilik donaga ni ese lo anyom da. Mi hocha ge lu dune kolver chawa ni dose. Mi kambu se da ona ya go ina lubuchi si bejo tong so ni na dada lubu ni hocha. Mi hocha ni na mi kambu se ni do. Mi kambu se dada rang se no lubuchi siya go so lo ni na kolver chawa ni na leka ku go sum ni bisha. Dada rang lubuchi chana ngo do te ipen gari ngo do te sarga do ni so ina. Tang mau kerja serba je nampak nonye, nanen cuci, nop cuci, bet baca ya, zangma ya ni, tiada matang ya, cuci juga na, pendom pendom ya orang la, rub yo debi zangma ya, pisa tiga na mau kerja cukup cuma ni ni, jip mana orang cuci juga na, lakjo ini me, guna tu ya ya, orang lembut cecia, lega tiada mugu ya ya, lega tiada ya mata su ya ya, utung tu ya guna, cuci ini, tapi lega ni na, aku lega sini tu lagi na, kewe lega, kewa tu juga, tapi lembut cecia, ya tiju je sini lagi na. La neise ngar misha masha pendo ya de jomne kanuchi min makanu na jang selob jong biyo orela ji min sha ji shu yor de no me da lubu lemen la no na torge surge ye min asha la ro ya ju kor la bu ju da lubu se misha pendo ya ju yor de no me ji gewe jawa ka sharma na sha pendo ya ju gewe jawa ka bejo tong su nyu kor cha ba ni du ses de der chu ji sun ja ne chi da za wa me ba is chok de ja ba kir ji na Dizi kyugi jichari yuunyeda. Dizari kyugi sunyanesi inanseda lubuchi dayayum, namar dabayaya ore. Nalin chu, nob chu, beyni, limshubi, dobchi yini, limshubi yini inanseda dayayums. Dizari kyugi sunyana dayayuji ime. Kyang niyina inansi sunyobda yayum shindire yinye omda. Chida zewa mebayi, chida niyina yamraja ime. Ya yamraja onshu deshozo. Yamraja se ore chida shinji nyaguchi. Bit zewa monum shoyen, zewa monunyana, inasha zewa maya yum shoyen. Chita zewa meva yi, siya yulonyana, chok de yana ina lubuji proya. Planti ina lubuji proya, susha bi yulonyana, bi jagu inasha bi, orela. Yamana kinasha bi, uden ya yum yo. Chok de jadan kirjana, deziki yiji, da yamaraja onya ina lubuji proya, ina sokti, mar kore kewa chimanyawa ina dundu ina kaji ina ta, gada su lubuji proya, iji kine jagu inasha bi bu, Aisi ya iklo nyo, ina ya ju sega munu me nyo. Dezi kyu ye chi jari yus, ijik duyuga ina se ya ju senu lo da. Yamaraja ga nusu gansi ngare tamaya me diyo mo re la. Chida che ta nane yovdu shusu, utkin usu yang salu di ngare getin bu teni. Chida shinji nye bur yamaraja nye ju machi na, zoji hindu mitoloji toka o re la. Hindu chu chungdam mo do tine nga, nyawa mo do de utmo. Sanji chumdende zambulin mepabu nye che ne, Brahminical Chujinan, Darsu nome, or a Tanson Chujinan, and a man in them. It is a big Chunena, Nyawa Yidanya, which is a nom combo,